Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Budi se pjevac, ptica Petrova. A udaljeni život magli se, plaši i mami naše brodove. Sve manje snage ima u meni, razlog za stih teško nalazim.